Ebusia anopei enso onyankopon acheye enkwa. Ebre aso se yesua yahu bible ensem. Anopei mesre se ohyenkani obefrɛ oyonko driver bi. Nyawo sua driver no mpa. Onwie ye no. Bomadia frɛ no. Obi a osua, obi a otwi hyen frɛ no se anopei. Ade a yesua no ade ba kwa eno nso ehu hia papa ma ohyenkani biara. Ade ba kwa abre bia ahyenkafo ye bu ye ni guso anopei ehu asem na mepese menu mi nu ye dwendwen ho. Ade ena ya wubu ani guso ewo wo hyen no emu. Makan kakai. Se wo move dada wo de tie wo sound no. Wo start e ka no na ne sound to say. Sound no aba fam ana eda so e wo soro road a wonam so e ye good road wonam sa road no so no so otese bibi ye kekra kekra kukuru kukuru wo ka nase noise a ye bu ye ni guso e wo ehyen nom eno ho asem na anopai me pese me no mi enu ye ka noise wonim pa se meka no noise we ebi nim omuvu ye no wate sa noise no e de na wo ye afa ho wo parke e hyen no ka no wo parke na wa hwe noise kro anase wo gyan ni sa enie ma ye bu ye ni bi guso e ye noise a e wo e ka no anase e hyen no se wa ye bi da mesrew fineko abra wo bete noise bi anase sound bi a wankasa won share da enim won ti bi da no parke ka no enje wo ho akinyi se obetime de ka no akọ duru ba bia wo kọ ansana wakọ akọ akọ kwhwe na wa ye hu adwuma o ka na wo de na mo no onim ne sound o shinkani bia nim ne ka ne sound ene modern cars na aban ebi wo ho a ye start a wo gina ho kra wo nte se ya start ebi wo ha ne sound no won te enti etoda wo gina car bi ho car no engine si so nanso eye wo se car we dey ya park dey bi modern ones no on se mene wo de no enye enu bi sa ye twi ache eye old enti e wo se abre ne abre bia no ye pay special attention to our cars abre bia no ma wadwene enko so wo yusu diesel car wonim ne sound wo start si so kakra wonim sania ebete na wo start be 2-3 minutes no be wo se sound no afi de asesa kra akofem se ankofem a mesro bomode ma obi nhyema sound be na wote wote bibi se ase bibi ebu ase kan no joint be bi eho we de enye normal but wo ji wo akinyi e de akọ wo hu bible omo omo tena ehyen num omo hu bible yen kwa ehu hia nti ene wo se abre biara enka ohyenkani benya wa chekra bosome faka no kodela no ho na ye miemia ase obi wo ho ose me shock absorber ere ebubu ewu enso on parke ka no na on sesa ode ka ne nam na ebasa oto amene mu ana okofa bebi ho nya wa wote ka no mu no wa wote se ka yi die wa shada ene ode mebubu amene mu enso na on shada se ode obebubu amene mu nti enie ma yete wote meka se woni bu driver wote se u break ne eye twetwetwe Mr. bo modern fa car ne ko na ye nhwema ade bi e wo car no hu bia no ye wo obi a oye wo hu bible ehu hia enti na me remind o se noise ben e na wotu e wo car no anopai se wontu ye na wotu a check the noise de e wo ase ye no check ni nyina na fa car ne ko na ye nfexe ma wo ye ne sa ebeboa obi a obefo ehye no esan se ahu bible eye ma enipenye na medase sedye makei watie na ubefa ewa.

wosan ya kwada biema nyoma bi anka wo ye tete no kanya di anka besan ye ne pepeso wadru ye na wo hwe ohaw ne amane bi ekukuhwi ase ne nyoma hodo bi a wafa mu a se ne se wunya that opportunity na enka behwe nyoma ye enu tina dru bre bi anko fo ka se akwada di obi a ye bi da o pani no obi enye bi da nti se wan nyina dum pempenso bi a wo na nim nyoma hodo bi a wafa mu ene empempenso a wadru enu tina ne se sometimes me wo TV spirit TV na me hwe nyoma bi na me tie radio ahodo bi na nkrofo bi enyini no mo kan sem bi a na me green ho sometimes ya na me ntia se na mbusa se asema si we pa na kan sa se maybe you be

0: ti anwumre yi ensema ne bram no de adimu akotene ebi enese MPP amanyoku no na friends entwrefo de atu biase we ase omeya yetie ekura ehia na ebo nududu sabe sabe aye kwaku ati twa piase so ne sia pro eba no sei ena omen wo mu a etonu boni wo mu frase ahihye mfidie di so nru we ehwe mpapa laboratory a ede hwe kokain mu ne ade ne nso aban yi nani se de wo hunu ye ena kokain hu kwadu ena ye achie na ye achie na ye achie ena egu omen ni mu ase
1: asenka fonka bom kuo akwa setre ne mpani akotwetwe nkomo se se de o magi atum age bo agyanjam bedu wonom se o ha mu chichemu nwotwe efri nyame yaduma memenda ekro boa ho ofro hyen ye no hu se ebo no ekosoro
0: na enei birth and death registry I no no wo man mu a wo mna twere wo aya wo mna wo ma wo din gu nkrata mu ene wo mo kire se wo ho no mu a entwen e ma ne nkonko be se afi na wo betu kwan wo kopa visa na wo ba be birth set so ti ase e ho hyehye no e wo ho abri bia na afutu ode ama ne be kire kire mu
1: gendambo ukodru ho asabre die empani kire mu a ayese kom bi eba adwobre eba kakra kakra kakra ma omanfo a eji ba ekogu wura mu no obi ya kakra kakra obefi ohina okro ni mu na dia semia tudwa
0: na nanu ada laboma bich omo ebubu wo ma dan ne ho keka ho na efrasi esese omo ka na ebi die no otia ye mbese wu
1: aban si o si aya sabia foforo kra e dia boade ohoi ene ayafo amfa mo kra be sempema hensia na no ena pani bi dia tudwa se ei we dia ban adabraka nya de so betumi ayo
0: enkoda ya yewu omo a sebe sebe mpredi asaye ana sebe wa ho den sisisuye ntibi mfre omo ensuo ba nom ne adiade enene ehwemu bi kopie ye se oba ana se obi a ne to susum bia ne se nipa no eya ahyenso de a kire se onso no nke nsuo ba di bi ya abanimu so ho na akogire gina ne to enti chokasia no nke mfa nye fansi o yariemu a autism dokota bi aba ba bechirechire mu eno sumu nsam ye de bremo
1: na mpani dia to dwase se se mra ye hye e dia bua mu a mu gyeja mu mu abasa abasa mu nante nante ni manfo na abasa abasa no se de be ne ye be yire mu pampi mra no ba be ye adwuma na ye adwuma wi a na mbo se ampa o mai mra wum
0: ya yan ni anko beti nsam o ya sumu
1: ni na ka
0: se to kasia to kasia autism science of autism chukese it do not just abra pokianum de ah de ye be kona ye kwa kwotie emu ensam kakra ani mu nkyremu de doctor fo no eka anwumre MTN everywhere you go network papa franco speed shopping nyame adomo october bosome na toso emienu efiada sa don hwere duonu nan no bibi a wi ne franco bia no homu nkyemu adua na ye bo no ye afi so edi uni sika pebi uni pieto apedanta na meka saka be na wotwe mi pepepe na franco speed shopping ne e baso ene franco nso nkrabata no frase ehwehwe ene circle do rice nche ho adabraka rice man hwe ni mo kumasi adum unicorn house na wo hwe bebi a franco wo na edru sa second october na ukakra bi ekuta obi a no ene tv o fridge air condition phone cctv camera washing machine obi bia wo bebi a no 40% ne de ma wo thanks to you computer clinic wo say Bomodin national nsusu se opaya sabia di mfidi be hweyare no ye wi aye de totatahwe etuna se de a ene ye thanks you ye o ma me nhwanim nhwani ase nkase ye de se de wani ase aye lo yelo de adwondes da bi ye be hwehwe ye de fidi be hwehwe hun yare kro ye nhwe o ma so aye hyen nkase we de anemia da bi enti bra kwa no ye suhum asama kese kwantempo no so na ye ntie ni mfanhwe watin Center tank eye strong na eye tough ope ankra be kramu nsu a eye center tank na e papa ehwe okra mpae nsu no su gumu akrojen krojen krojen ye fumukro osa na edi wani atran so ate amafo kra ka to trim se ho aduro ni ho enye no kre haxa mesha eno no eye nsu ene wo haxa capsules eye tupa ye nimie no nyina ye duro ba ko nchi se ope nsu ana tupa ye na na wato osa tamfo kese kese no no vegatem eye malaria duro malaria no eno no just a doctor ka kire wa na se wa collab ni a kire wo se malaria eno no sa no nye hu na kope vegatem nanom atemita ni lumefantrium ti betu ase ama ho dbs industries wo twan chance papa pa ene wo the 10% discount atso ama wo nti oba ni ate ye chekecheke bo ni wiane ate wa munche mudu afri so fre 0240844444 na kalalen class na empopom na che na fe collab ni twa ma wo no ejinam dendendin president bomodin a twitwiru si anopa na twitwiri na nwumre na oseno ene wo tranche ema wo sim tutu nyawo ema wo sensei nyawo mmanne nkonko yesa unum ensuominu na ekiki ose so de me chire obari na ntwe na bewi na osin yo yasa na mkakra bi kwosho simu a pep students na bebo awo sanyu mekwada roma na yesumo na nwumre yin na na sei ampofo ejemene
1: obri yaboa fentem frem
0: ye kwonunu